0: Са-са. Авророне. Харюш. Кет Йот ФМ.
1: Hey. Un elefante muy elegante. La trompa muy larga. La trompa gigante. Muy larga.
2: Gigante.